0: Καμάτα, τσαλιαπάτα, το γένχα, αράμπραν, τιαπχαράκι, κουναϊμάνα, το κονιάνα κάμπι. Καλτασάνα, Ιωπαϊτσάουι, Σιαπχαϊατάνα, Μαμίτα Καρμενάρο, Χαρουρο, Ουρουπάνχα, Λιατούνκα, Ραματάου, Ινιακατάχη, Χατσ, Αμισάχα. Ukata ya sta Miami pesa pa main Raul Tatanakaro katokatchini pasantenakaja ukata ya sta hype upacto asipchini hurpuru kuna sutianeja ni pai calvari kamata kai sa Eduardo Barora kenham san yurinaka wisinunaka yakana kuno kar makatataja A ver, Mauquita Bandan Hinakaro Sapanyan in Tumbaya Kachatsu in Antaprasma. A ver, Mauquita Stort Ayapheta ya Uka Hacha Punchawin. Anicha. Ya Banda Yast Makipre. Ya Kanaka Wankentanyani. Kamata, a ver, Inas Maininakaja Tokiapristani. Mahacharunta Kaisana. Kitina katakan kerap tadi, uka ukan pisti piau tu seru kelainan. Ati ingat kor nak aku hutan di sini, awer awer. Kacanipham. Zatu kau makip kapharaki, ya. Chat, ya stati awer. Mau kita ampi, hani zatu kau ikhlasan awak kicau. Tugui khanyani kuna teja ura uta jata ina waka chata kepara pata Orlan ha waki chawina kaktun karam kama kaisa piedols siglo 20 token sa kih pakiraki Karrua mayan pikis kanyani munata isa pirnaka uka kamapan
1: Wai tugu sewa pio dosini atio ina kapaha karuru huk ampist anyani wawai
2: Wale kiu tatai mamai
3: Ya tia wina capa.
4: Tio docen ya tia wina capa.
3: Ya ka ya tia wina campi. Haruro kut anipanyani.
5: Hay sugerencias comerciales que queremos darte a conocer. Inicio de espacio.